0: ne koe whainga te ke koe u whalawa ke ne break up koe break up koe skalamu kai ke
1: di malo hi ano e le te ke whanta hamo
0: o whainga o
1: na o ki ki ke ma
0: o ke skalamu ke he taime hoko ai World Cup pe a o wa hoko inga he mea koe ya he
1: I think Como na to que falei de coa jornalo, de li mano vai coi loto, que te coloca e que manga de polo vai coi tua. Na ho vai de puta ta mare. Vê coi coi ta o ne fo du tu le le que não. E ta o lado da tua o bu alu ba de que tua, mo te fo ma la ma a vai, a na ba e ti te li. E tan con ta o, e. Mo te fo ki ma que la
0: A no pe que ta la ve que Black fans, fumari,
1: They hit them hard, eh? If you consider like that, they comment now, my life, like if you know, five going back or hit, not just tackle, you know, put on our body online, get behind over, tell what you have. They can have a similar life. I go, then I'll get up by sure guy, that will break it. Go take it, eh?
0: Go take it. Big hit pakihi ko ya o paul ko ai fevide be amen la kale ba ke to ngau fu ya fu ko ma to ngate ko sa ye taw ma ton ha
1: eh o ko to ya ko ni ko fu he ti ko ba
0: eh tali be ilao eh ko kai ke mau mau la ka ko fai nga
1: pi
0: ni ma wet time ni i e ka kai be fi ni mo ka kai mo ka kai tanga sa
1: Tu que moria goi con au au man que toa sofia maria de maria lai fo la be ko ta le le ta en ko au sia ta u ha wo ya di chani
2: katonga mo si menus kata ki pe go hui ko ta taimi e ki frau si ma ere va ku la va ta programa
1: ko ya frau si at beni
0: hange ko tala ko si na ele na ulele na kai yoru ko pena ta ta na pena u fenga pe o na malo hi e o se ta u e ko ya ai ulle na fu fi dia ubito
1: Sporting Manaco, tu gimua e fonua. Malo bito kovalong, malo venus, pereka timaka monedimi, malo mafemare, kutau hoko toare to tangfisio bainga pungong, kutau chio kine ola, tau tano fisio eke ai wikao. Malo bito mofuge muma wike nele. Alo.
2: Io kufa malo atu katonga, malo apito, la valerei papeka asimvenusi, I lava lerei koia programa tano mala spotito e fafe big motor time datau ki he tona ki kau pe amo e tano mala spoti ka malo apito kau mai ki ta programa I he efia fini ko e ta time ku to ta munite fa ki he tolu ko hoko ko tolu I efia fini ko programa fokeni Ae ako tutuku koi ake lana, whakahoko mai a he pure ako pea mei wawau, pea pehe foki ki a Filippo Motulalo pea mei heni ae polokalama koi nikau. Ata ta fui fasi mo tau taitari ai ki he tau polokalama koi a oku hoko I he efiafini tau taitari ai pe. Aeko si uperi koula eni o korisi sanere pe koke lana oku oatu o taitari aki a tau polokalama koi a o efiafini. Malo,

0: Ko tata mi kua hoko to tonu ai tolu. Tau hoko I pege polo kalama ko ia ai ka wako tutuku ai ko risi sanere, ke lana, pe amo Filipo Motulalo, pe foki ki a Heini Costa, pe amo ene io tatafu sime. E kau mai foki pe a moi pure hako me I ke lana, et ka hak ki he potala noa ko ia oi ahoni. Maloe tau mau ai ahoni e rongo tangata, heini pe foki ki a Filipo ka maa foki a ene io, maloe tau mau ai ahoni.
1: Ia, Linda,
2: Maloe lelei, Linda. Maloe mau whainga maali.
1: Ia, malo. Ko e tau polo kalama ai, te tau kamata aki pe, ai kolosi mai ai kureako. Pea ui he laine ai nihi o ki nau tolu whae whingawe a ke atu mei Aotearoa. Ko e konga pe ia pōpō watu, pea mohono katoa ngai koi ai tau ni manoa korisi sanere. Pea ngau mau hao whātika te koe Edgar Haag, malo ai tau moe ngāwe lahi mei hena. Oku whewhe ai siuperi, pea moe tau katoa ngai koe ni ki wawau Edgar.
3: Malo pito Flipo. Tu mo fata pe ke to maf mafi ta wa si mai ai a fo coin o pe pe fo ke u ko le pe ke fo mal mal o pe fata pu ko to pe ne kamata ke po kalamba si si ai pe mo to ani ke ka wa ka fata ha mo mo to lu mi New Zealand yo no wa va he anga yo ngongo pe mi he ya ko lo tonga e fa ina se ke po kalamba pero ye flipo o fifi ala help to get kawa tu e programa go ya mainani palo
1: malo Edgar o ku he line foki a haini costa pe mo ni ke he mal tol go ma fana tu me Aotearoa e haini fa felo ki mai leva e team Aotearoa gada haini
0: Yeah. Haini ka taki ka ke unmute mai mua wha mole mole.
1: Ok, iyo, koe mau ke I ngāwe haini ke hene mea. Heti mea, oku ke online mo koe heti mea.
4: Koia.
1: Iyo, ki whakarea mai pe heti mea koe katauto ki foki ke he pureako ke mai tau ngong ke wikini.
4: Malo da uma we wata fa fa boni malo eta uma ga la me ai tapa ke ke he ko mo fo tu ama mi ai malo eta uma we o e hua ke pego ni ko e po po wai pe ke te wa ke fa mala tu ai ko ni sina fa ya ho ta una moa ya o fifi alo to ai mo tu ani ga uma Palestine Royal Blue ata po po ka ka to
1: Malo.
4: Malo
1: di mea, makereta ene io, malo e kaumai ki he polo kalama, ki whakarea mai.
2: Malo apito, malo e lao malea ho eki, pelelea tonga kotoa ko mea mai ke ki polo kalama I fafini, pafetai ke eki e whenga malea koe ni koe. Kau ngā poupou at pe me Aotearoa ke he ngā oe whai me mihe lolo halai walu. Ko ebe mahalo.
1: Iyo, mahalo pito. Pureako oku mawhaongo atu pe, mawharongo pe oku whai kātoanga. Ka oku whewe ae ta unibe moe whanonga mai ko ia oe siuperi Edgar.
3: Mahalo pito Filipo. Paku ki mua pe I whakakata ki o ngongo pe mihe ka lolo tonga. Pia fia pito he e whanongo atu ki heti mea. Mui tofuai mai ka wako tūtoku pa mi Aotearoa, e whuka makereta. Malo e ai poupou mui ki I kātakila, I whai e tuu. Pia te ka hono teke mai e tokonia e akoloro tonga mi tonga ni. Ko e tunga kou gaita mine ko risi e Filipo, ha pegona tau angamaheni mai tau programu ki mua. O ku kehe apu tefo ke tauni. Ko e katoa ngai koe tau no noa ea o ku katoa ngai tau kakatope. ai ako ngai fu fatongi ko tope ai ako lolo tonga fakate mi ko feinga pe ke tuli tuli fu pe ke ke maka ia e maka mai ri gonu tawa osia pe hanga pe na ula vetu ko e ko nea fi ko kakato ia ko ko ko ai fu fatongi ai pe ako ki temi no tolu pe tutu ko pe ako a ania fi ko e lava kakato ia temi no tolu pe wai fu fatai do mas mo ngu ngako tataki Olá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um mato de fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu estou fazendo um fanau. Eu Fahau kope a misa koni ki neyafu ki palokia, pena tataki pia he patele cheplein ne apiako, ayako patele he halayano vauhea. Nai fahau kope a taho e pokalama fahako ke fanau, ayako fanau la lahi, otu pe gu manatu pia hitimea mo e kautama kiai. Ko e pokalama fahaso siare, ayako fenga foke a ngayako sesi ke potatau pia hono tewe fanau, o wau meni ki whakasinga te emiko ni te whakahoko e pokalama whasosiare ai whanau wako form ni maono mo fitu pa pefoki nau tolu nau kau ki pokalama ako vocational pokalama ni pokalama whafiefia e tau kotoa pe pa pefoki e tauni u hinga pe koe po ia oku mateu teu ki ai whanau wako ka matua pa mo ika wako tutuku nau kau nga kau whata uipika whasosiare ka koe hange penha po ai po poli ai kolisi per ka fata pe ga matu mo ga tu tu fa vi fi api tu na ga mata programa i he fitu ya tu ku pe he ta ta poli ko fa flang lang go ya ki po ko kontra la ki a pa tele pe ta pa lo ki a ko tene la enos ka ma no to koni pe ko fa ta la ya no te ya fu ki pe mo ka fa fe ai go se ai go PTA ko pendo tonga pe fu ki pa stene ko tu ko va u ko pa hire lawa ke yaho. E pifu mo kawhaafi ma mehe ngahi ako hango Seniha High School pe pifu ki ki Wau High School. Pea kwa nea firewa na e whakaho kwa ebe e whama api ma whama apopo e whanau ako pea mātu kwa ebe kori si aneafi. Koe lawa kakato ia a temi hono tolu. Koe ko tutuku koe ni wike peta pea e fotu ma toko e ako pea wike ewa miya e whakaho korewa I see the I have a trial exam go I for me man of fitu. But to me I we get tolu fra ko leva CV la go I external CV fra for noa. Pero ne to ya e flipo. Pero e ngongo ta ha go fi fa malo ya he ni I presenting go ya ka mai ka me mi pa royal proof of out the war. Go ring up go o si ya o mai ki kelana e para to lo hace go con ahí o e nau pare, ko nau tukupā ke fuaki mai, ke whapare ia ki e ka uikuna mo ka tuki mua ko ia i he kolisi, i he katonga whakpare o tauni. Pea ku honga apito apito ai ofa mo toko ni koe ni, ki he pā o tupe ki he paisteni ka mai, ai ka umemi pāho no kotoa, o ku keke o mau e nau hingoa, ka ko osi ia te au a panga tolu afi ko ni, o whatatau pe ki he lau a haini, e ia e nau me mipa e wawauni e toki lava mai ki ke lana o whakakato mai e toenga o e pare pa mo chofi pa mia i rewa te mau toki whaita a rewa o tuku kakato atu rewa a e ngai wha maro pa mo ngai ataku ia ka koe konga lahi ni au e nau pare ni a nau toku o si au pa o swahu e se pange pa ko kau e whakaloto lahi apito Filippo ku o sianga e au o mao ingo fua me kau sponsa ako ia me a haini o mea o whaha ke whanau ai pare koe ni, pia kwawe whalotolahi e ke ako e whanau, ke nau toe whiau auhianga i he ako, pia kwa hatine mao ngai upare la lahi koe ni, e flipo. Pako mau fie fie apita opito ai, koe tunga koe uia uke ai pare o maalunga apita opito. Mahalo koe maalunga taha eni, pia kwa tui mahalo kuanga he kurupu koe ni, o hiki e pare ke au koe levo loia koe o tau siuperi, tau ononoa. Pia wata whamalo lahi. Mwa loto honga ia mwoni. Ie paristenika, mwe kau popo kotoa pe, mwe kau muimui kotoa pe, oe Royal Prove wa au te roa. Pal go ya pe mete au flipo i tai mini ka re ai pe mete po ka ho kwat.
1: Pal malo bito et ka kutok mai nu ata we me na kai ke saia ho wa e hulo hula na kai ke ako ho mau taimi ta ko na tok saia he taimi ni ko na ko tok ako hulo hula saia ga he di me mo kalasia go ya
3: boya
1: ka ku fa fi fi na ai be mo ge be mo ga he ngo ngo ke ke te to kitana ke to ha ku ka te fa fo ki he ke haini wa te fermari ko ni ka ko hai ni pe malo ai tu mai Royal Blue pe mo popo mo fai ki he ako falo tola he pe ka ma to ko ka ko listu tu ku ka ko tu yang e ko fraria ko fai he pure ako to e fra ma fa na ka ki na to hai ni ot ka ko
4: malo pito e ma fo ngamari ko yo mo ge u fa na pe na i fa ta pro pe fa a tu pe me finen tonga ya tu mo ge u la monu la tapua ki tenga mario a go informalo a tu ki a go flipo linta pe me tiene tonga e porque tanta ir puria go pe me baula ya e porque go ka nga me mi pa go ni Royal Blue ba u a magereta ne io sime pe pe porque ki a ke ti me aketi ta ka nga ka u ye o a go informalo la ya tu i e tenga mario go ni malo bito
1: io te fa fe log me be mo quatro programma a quel che non ingavo come fai
4: io coi ma lo abito Filippo coi fin fiala i a onico e coi per la Valerie coi a coi e o alla mai pare anche coi go via magi tanta i pure go per mi baba u con la osi ma o e panga to luafe e a o gai e whamaro lai. Nei, hui ngā peti kai ke ea, aurerei atu koia e tau kakato e tau pare. Ko e tau profi koni koi ki ke lana ki he tax koia a ke lana, ke wanoa o wano, ke tau ni pape ke profi koa mare fisi kapu. Koni ne toki piki a ne nai. Pe a koma au maarie ke whaforau. Ai koi wika au pe pape taha, koi peke o whaforau a tai pe ia, pe a moe whataha moe u... me trofiko a taxa malefisio tapu. A tepe mau seniti ke toe ngā koi a ke lana malefisio tapu pe a pehe foki ki Saineha. Koe whawhewhia foki a tau ni toe kau mai mo Saineha. Toe ngā pe i he ngāhi ofa mo ngāhi mafana ngāhi kautaha business. Pe a pehe ki he kakai ko nga wabae mana ngāhi ayanga mea. Pe a mei Amerika, USA, pe a pehe foki ki he i Australia pe a mo New Zealand. Pe a koe makatuunga ia, ai lawa le rei e ngai pare whakaupopo koni, pe utau fiefia kotoa ai i he uan. Kake, hao ni foki utau kanga kau foki pe a mo pakereta ene i o sime. Koe tota hai a koe une sponsa a koe ai pare ki e tax koe a ke lana. Ai a koe trophy, pe a mo e panga e taafe ki e taoni. Koe me mi pa fofu geni e Filippo pe foki ki a ka, ka koe hū mai pehe tā oni pēr moe hū whewheka whaulia. Papau pehe raki hū ai kaunangani pēr koe whewhia lahi i a ene iho whelau ka koe wawao pē i e pāre koea pēr moe tōni koea kuowhai koe trofi pēr moe pāngai tāhawhi ki e tax koea ke lana ki e tā oni. Pēr koe hingoa fōki e nau kautaha e Pacifici Consulting Limited ai unā whakarere pēr moe sosefo pēr moe ka ene iho si mi whamalo lahi atu ki e uspaniti ene iho pia malo e ofa mato lai. Pia pepo ki ki tangata koni ko wate tolu tau, ai ofa lahi koia ko defoa ki e tau ni. Hange koe ko mumea ipe koe tahafe ki kelana, tahafe ki marefisi kutapu, tahafe ki Saineha. Pia koia wate whakamalo lahi ka wate tolu tau ka maafo ki ono famili, i e poaki, pia moe ofa lahi ko lavea i kruisi sanere, pia pefo ki marifisi utapu, pia moe Saineha. Koe wata e whakamalo lahi, pia pefo ki aheti mea, koe pareste nia ki klub tō wako koe nu mauwhinga aue aki, pia mei ke lana a te aroa. Kā ko kina utolu pukene ka ume mipa ke lana, au na ume mipa ka Royal Blue ke ui atarewa e whakamareni. Ko lui pia moe Saini Stanley, lupe li sala, koe pūre ni koe hoa pūre kawa risala kawa tradingi. Florence 1980 fifita pa mi Amerika. Pehe foki atu yono ria waa. Plerina palahame. Heti mea keti ka ene tau kau ngā gau. Tāntonga, pentonga. Pau kau fōu mai i he tauni alolo pe pege au riva Water House, pe reki ngalo me USA America, koe mo mimi wafo o Royal Blue e niko Paulo, pe mo te niko Tonga. Koe ia koe, kina uto luia na nawako ke lana, na upo fefeka mai ke Royal Blue i e tauni. Pe wai fifia lahe mo e whamalo la, i e ofa mo e wawai tau kau kakawa i Royal Blue, pe pe fo ke polisi ke lana, marifisi utampea mo saidea. Malo e mau whainga maari e.
1: Mano abito o ke ai pe mo me na te ke ke hanga o foka ha a ka ngo fe na mari ko ni ki he ka na nga magareta ki fale ma be magareta a pe ku fe fe nga we me mo fra ma fa na o asi
2: ba lo abito Filippo fa nga mari na e fafetu tak mai pe faka haini ke a fai e tokoni ko e ni ke ke lahi ia ka ko e ongo pe ma u ko ku tangata e ki me i tari hao wawa a ko kufine e ki me i pere hake ka o ku iai pe ai ma fana ma ke he ia hukloto i he ia me au fekau aki mo ma ma pe a lava e ke fai ki tokoni koe ni, whakafou pehe ki ngā we, a e ok mau whakakaunga tamake at bemo ku Sepaniti, tokoni ki ae ki ngā we, Pacifica Consulting Limited, pe a moe Sime Group o ku lele atu i, i Okalani, o wai bema u ma a iai pa pehe ki Wellinga Toni, moe ki kakai ki koe ki pungawe siki siki pe ka kuma o whai e ae whingawe aki mho tau kainga tōnga papehe ke kakai kotoa pe i Nusi Lani. Mā ko ia pe Filippo Mahalo.
1: Mahalo abito kai oanga e lewa het mea. Whangamare koe ni o ata e lewa ka koe koe koe koe taki koe koe kau ke lana koe he Royal Blue.
5: Kataki,
4: unmute my family more. Yeah. Mara bude ba fo ngamari. Fi dupe ko tutu ku ke ala ko ta pe o ta lon. Pe ke va o kala ni ni. Tala monu ke te wa ka o fai, pe o mona ko la ku mo. Ko tai mbe uma ufunga maari ai maulava ki he Royal Blue o whai haka. Ki tokon, nea ngone si ika o mone koe lako si ika e ha. Kawa whatongia mo e tanumaki o kuku whai e Palestine o Royal Blue. Ma e korisi, umai korisi, koe ke taftaha e ngā weka o ku. Ma fola atu ano ni maa pe aku. Ne lau pene ta, ilo pene ta pa ki ku. Tong mori ring hi fa ta pa ka e ki ge. Pa ste no ro plu ka ma ka un. Me mi pa no ko to. Ya re yo te fa lo lo pa o fa la ya ka mo to no ko to ma pre a ka. E di ka mo e ma lo e ma u. Ta ta ki ma ka fa na wa ko mo ka fa ya ko ma lo flip ma lo. Mo e ma u.
1: Ma lo di me na ia i e to ta na fa fi lo ki mai. Whikau akia mo e tokotaha ko spekia ko hono whaamanatu ka eake pare ko osi whaifetu taki pa ko swango fua mai ka teo toki o atu pe ia ke mo toki whaha mai teo toki whaha atu pe ia e haini ka ko uinga pe oku hoko e tau ki ngā oe koe ni oku whai pe u hoko mo mō pōpō mai ke whakamā whana pe mo toi kau mai mo toko lahia mo e whia ilo pe kaha whaunga koe tēnau kau mai ai pe koe wata whamālo lahi ka te koe haini koe hi koe tataki koe ke whai koe ngata pe ku puka puka ta he ti mea ke tuko ni alfa mamahi holo ngai kalapu ke he kai hoko, sio ki whamawhana koe ni mo e tataki pe mo ohake a ngahi pare, ke whakaloto lahi. Pe koutui koe mea ia ne whae manatu koe tōtahai koe ni ku o si Pekia, pe na e whae pe whawhi loaki ki he whamiri, me marepe ne lawa whawhi loaki e pe kuna o si whaangofua mai, ka te toki atawa ka moua, ke mo tok fai moa a hono anaunsi he tau proklama hono hoko ko e loto peie ke whakamanatu a peki a ia koe ni pahalo koe ngahi tapu he peko ngahi mea kufaya maafana he aho ia koe ni et kaa te ha mea teke whieta anake mai mei wawauna et kaa peko ngahi o ngongo koe ni ku atu meheni
3: iyo flipo koe uraki koe peko maari koe ni pia vante pe fra malo ai begi a kam ka ene iyo malo mu ai kata ki pa mo toko ni ku aurerei mai ai pare ku koku koe datu takuia ki ke presteni koe koe o pru e fambol more be mua o toki seni mai ha ki tua sila e ngai tua sila ko niko ngai kautaha mo ngai family tautaha o inga pe uloto pe motuani ni ngai peo no uyo na ngai hingoa he programa ka ko uloto pe auia ke ata tu pe ha ki i toki hamu pe me ya pe ako ki ono fa palo ia na ufa mana ko mea pe lava o uai pe ukore na lava peo o mai pe enga itua sila i meiri ego bebe kwa mahe mika ya motuani ono fuka honga igo ya ka inga ofa kotoa pe a igo ngai kautaha mo ya mai pe mua enga itua sila i meiri e u meiri hanga tona peo se nea tofangi tohi ko fuka malo ko honga i ape pe a hange gona ko takaraki go ko toutau u honga pito ane ofa pagoen kune fakakato ea nga hea kwa tolu. Pagu ufea maula hea pita pito peke, ke uwe kwa mea si ien ia, kwe kukore pe ia. Na ama umai nga hitua sila kautaha kwa ni, pamoe nga famili kwa ni ke ufae pe haki tohe. Fua hausi pepe kori si Filippo, pafie fia foki wae tau whanau lo tonga ito preanga hetai mini, aia kwa Asteria wae tau whanau e toko nima, na na urava atu ihe apulu fa Asteria, ai aku fana tanga ta to kuwa pa mu fana fifin to ton e ta ta nima ha ono na una uro to ka steria ta min ko yo ai pe yo na ta le niti i nu silana mu me ai pe ai ti mi ko na ko ya a tonga a national under 16 o where de ki ta la bo wai i Michelana ai ko ni ko Paula Mailan ko ke ka ta u ko ye na e o ku kapteni ka koe ngahi lawa mea ea tau whanau unau whafunga e ai whanua e ngahi tua whaka wahapureanga koe ki muri e koe koe ki whanau koe i Asteria tai mini aia ko inoke te kafa koe ea tokon kapteni i he timi whafunua konda whaka Asteria o wai mo ki talavo ko hanteri tuketei o whanau whifine toko tolu o koe ae stay tau fo'o ea mo Katarina Waitaki pehe foki ki a Isabella Makon o i whanau eu na uro tonga i tua preanga wa funga e korisi me whanua ma tunga peho na unga hitare niti ua whala hea tuka heti mea whamalola hea e poupou kufai kwe ke mu a lau e keke he mu mea ka umotu ufata ka umonea lau kwe mama onge gogoe ho mou mama he mitonga ni kwe lahe angea ho mou ofa mu mua ufata o whamalola hea tu flipo whamalola tu he pokalama e programa ka hoko e hoko hoko te pe hono tunga te tau ngahi ngō ngō ako mau ofla hea tu me i baba malo
1: e malo abito pleako pe a hongo lau koe fa maa whana koe kore koe nai fai mo i telefoni ke whaamiri koe o fai tala noa ni fai fai ki fai tangi hia ka koe atunga aia koe maa whana maa whana mai a kina o tolu ia a kohi koe ofa atu ka ki mo tolu ka koe hoko fa fetu taki ia koha mea kene toe langa ia i ae feta fea ki ae ofa pe a moe tokoni o kufai ko ipe ko e tau taimi e to ipe lau miniti haini ki fasi mai eleva me hena haini i katake
5: maro abito Filippo ko e mo mea mai pe i wan go rotonga puke puke te foi trofi go ia ai tax a ke la nana e toki piki mani nai pe go ia wamana ke fra fora au atu te fra mana to tai pe tantai puriako ma pe ke fra na wago ko fra taha i gato e tau pare ke tax i rolo tonga ni pe para e wafi e mo trofi koi ni koi a koi koi anga ia tu e ofa koi a magereta ne io sime pe pe gna ka ta ba mo se pa niti pe ke ofa wat to ta o pe mo tonga pare royal blue va va de ro Ko tau trophy ke tau tax ko ne mau mari te u peke heka ki o wa. Malo a bito mau whenga mari e o whalai atu.
3: Malo pa steni.
1: Malo pa steni. Malo Magreta si ofa. Magreta, o te lewa ma whenga mari ko niki ki whaasi mai lewa. Ia me ki whaasi mai aki.
2: Malo a bito Filippo ka ma alinta ai ma uwhainga maari pa malo a ngawe lahi me pia mena ke whahoko atu ake o maole o e whafini ma ki po kalama e whafini wha malo at ke pure ako ka etka ki he lola halai walumo ngawe lahi o kune whai pa pehe ki he ek wha malo hen ke pare stene royal blue a haini ko ngako no manatua mai ki mautolu ke tau whengawai aki ko e whetawani aki pe mai lele i ka hao o tau ki whonua ki tonga neonga e tau whetangutu ia te he whonua murini ka aku i kai peke ngalo a whonua na tau tupu ai pa pehe ke ono pātolo ake o ia ko ke kaha o tau ki whonua pe a whamalo atko kau ngā pōpō he i he whiawhini malo au pito ko ia pe Filippo malo
1: malo
3: alo
1: e di mea whaasi mea lewa
4: Malo a bita mawhinga maari e pia ai te whanoholo a mawhanaia ka te motoro no koto. Malo e whaifatongi a ola o tau lawe monuho no koto ai e tau kwaki o mo whaoko. A whaka kawa eki o mo unga hipe inga mui. Ai nga whaifatongi a koto a pe. Whanoholo ki ai! Iyo!
1: Iyo, etka whamalo atu, etka e ngā welahi mi hena whafofonga atu pē toenga o ki mautolu koe ni i Mulini e mau ofa atu ka te koe pia pefoki kia haini mo e Royal Blue malo e tataki pia mo e whamafana o ku whai ka ingata pē e tau whalareu ka atoa i pē ka ku tau wawau ka atoa i pē pia aola i pē pia mo e ako oata haofa ka ki mōtolu whataonge mō mao ha aho sāpate lerei pia mō mao ha sāpate lerei ka tau toki whelongoa ki he ka hau malo abito
3: malo flipo, ofla hea ka mōtolu
1: Ofat.
5: Ofat malo.
1: Iyo, malo.
0: Fa malo lahi atu ki a Tegmoton, ki nao tolko ia mihi e kawakatutuku, ai kolisi ke lana, hono whakakata polokalama ai kawakatutuku.